kunda kwa burugera, tumilu kunda kwa burugera, kulimbo, para kwa burugera, let's go.